0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. FM 97.3. Akhali radio Batumshi. Citrusi.